0: 여자도 많이 갈라요. 아기니 중니 버러로, 아기니 중니 버러로. 마 혹당라요, 여자도 혹당라요. 아기니 중니 버러로, 아기니 중니 버러로. 마이라라요, 여자도 마이라라요. 아기니 중니 버러로, 아기니 중니 버러로. 마이 헐라요, 여자도 마이 헐라요. 아기니 중니 버러로, 아기니 중니 버러로. 뜨샤라요, 여자도 아름라요. 아기니 중니 버러로, 아기니 중니 버러로. 볼롱베라요, 여자도 볼롱베라요. 아니를 싸문 얼어나 빠게.
1: 바 비니르 짜몽보 벨라이 노크나 똑쇼까 그거 비니르 짜몽카 치니 아기니 딘니 승제 땅 비티노 뜨이네 승나 버르 짜보이 캐나라가 아기니 딘어 뜨승 녹자고 호거 탕이나이 호 카이마로 호거 승 땀땀만 아부터 승 저도는 사이마노 호거 승 마이 가요 콜 가요 그러니까 아번 비싱 비싱 타이슈무로 자장네 그만만어 가요 승 그러니까 먹어 담로 승 먹어 담로 벨라이노 자라이 네테케 어크라부라 저도는 세 승 덕자고 먹어 담로 뭐 কাই ব সংন বিনি চামুং নে বিসিংতে আগিনি দিন সং বাহকে হোক রখাই আমরং ন ব সংন দ চাবই খনা রকা হাইকে বিনি চামুং নি ইয়াগুল ফাড়ি হেকে সং তাংসা র চামুং খনা লায়ন সংন র চামুং র চাবই খনা রবন মেহেলি হাইকে মেহেলি নি র চামুং সংন র চাবই খনা দেলা
2: কুলম কারি মুং খা মেহেলি দেবর মাং তাবর ন তাংসা র চামুং র চাবই খনা দিনাই

레게레게 라이메니 카방베 지니 다쿠 간디 콜로이 리사브나 그른 파디싱 하이노 하이비니 리사브노 나레 휴아노 담노 보 코키다리 샬랑카 언노 카랑 작니탈 시리시티니 시미 비니 비르마니 저토니 하용 록노 비니 비르마노 카푸르 야사구 하니 쿰트랑 쿰물릉니 쿰바르샤노보 쿰바리 바르마노보 케바 쿰트랑 케바 모콜리나이토 케바 카조니 쿰바르 বংবরাই মধু নুগো বয়ার বাহাই খগিত লাঙ্গো আবো যতন চং সাইমানো হাইফন আনি খা কুবিনী হামান চুকমানি ন রেকে রেকে হামজাকমানি ন আনি বখা গেলুই থানাইখা কেবো ছিলিয়া